dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra sam okna, dobar je dan, čista košulja.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Belinda Carlisle, 1989.